0: gesehen, sondern nur als diejenige, als einige unbeliebte Gäste, die irgendwann hier das Land verlassen müssen. Und das ist ja unzivilisierte Personen, nicht Menschen.
1: أنا حكيت مع كتير ناس بعد الأحداث اللي صارت ب 9 أكتوبر. الفكرة أنه ما كان في إرادة أو رغبة من المراكز الحكومية مثل الجوب سنتر ولا أوسلندر بهوردة أنه مثلا يعني يساعدوا الناس أو يحموا هذول الناس، لأنه هي أنا برأيي الحكومات ملزمة تحمي هذول الناس، لأنه هذول مو أرقام، هذول بشر آخر شيء. كمان يعني حكوا لي أنه نحن يوم نروح على الجوب سنتر أو الأوسلندر بهوردة نعامل كضيوف غير مرحب فيهم ولا حتى كبشر كنا نعامل بهاي المراكز.
2: Ja, genau. Ich hatte auch solche Probleme bei Auslanderbude und das ist wirklich sehr schlecht. Ich war vor der Tür, da sitzt Security. Ich sage morgen, der guckt mich so einfach so. Dann dauert er nicht. Und dann habe ich gesagt, schläfst du noch? Und dann sagt mir, ja, was willst du? Ich habe gesagt, ich habe Termin. Der sagt einfach, zeig deinen Termin. Und dann geguckt und hat mich reingelassen. Hat gar nichts anderes gesagt. Das ist so.
1: مثال أنا مرة كان عندي موعد بالجوب سنتر فرحت على الباب فقلت له للسكيورتي برا قلت له إنه صباح الخير فما رد بعدين جيت قلت له إنه نايم قال لي شو بدك قلت له عندي موعد فاجا حكى على اللاسلكي مع حدا ففتت على الموعد يعني فوتني لجوا بس إنه ما حكى غير هيك.
3: Ich würde auch wie Anmerkung auch in die Stadtentwicklung und bei Behörden in die letzten 3 Jahren, weil ich habe Fokus auf die Behörden und zu gucken, wie die arbeiten eigentlich, also wie, was passiert da. Ich habe gemerkt, als Security, migrantische Menschen, die arbeiten jetzt als Security oder da zu arbeiten, also auch bei HAVAG, also die Kontrolle bei Straßenbahn, sie haben auch mehr Menschen mit Migrationshintergrund, also ein bisschen weniger Prozent, was ich richtig komisch finde. Sie sagen, okay, wir haben doch Menschen mit Migrationshintergrund, die bei uns arbeitet. Guck mal, wir sind keine Rassisten. Guck mal, die arbeiten mit uns. Aber eigentlich, sie nutzen Menschen mit Migrationshintergrund, um die Konflikt auch weiterzumachen.
1: أنا كمان بدي أحكي عن فكرة المراكز الحكومية والتطور تبعهم. من 3 سنين لهلا التطور أنا لأنه متابع الموضوع، التطور اللي برأيي صار إنه هم صاروا يوظفوا سكيورتية من أصول مهاجرة مثلا بالأوسلندر بهوردة أو بشركة هافاك تبع القطارات والترامات، بس ليحكوا للناس إنه نحن ها نحن ما لنا نازيين، نحن بنشغل أجانب معنا، نحن معنا لاجئين، نحن معنا ناس من خلفيات مهاجرة. فأنا برأيي إنه هذا الشيء اللي انعمل يعني انعمل بطريقة كثير ذكية، لأنه هن صاروا حاليا عم بيستغلوا الموضوع لحتى يورجوا إنه نحن مو نازيين، بس الفكرة إنه الناس حاليا عم تعمل مشاكل ضد بعضها.
0: Es ging jetzt um den rassistischen Anschlag 2019 in Halle, aber auch danach ein bisschen ging es um Rassismus und rassistisches Verhalten von Behörden hier in Halle und Umgebung. Und nach einer kurzen Pause machen wir weiter mit dem Thema.
1: كان موضوعنا عن الهجوم اللي كان ب 9 أكتوبر وتحدثنا كمان شوي عن العنصرية اللي تمارس من قبل المراكز الحكومية في هالة. هذا كان موضوعنا رح نرجع بعد الاستراحة.